0: di body jo mi elia. A vinyo bure mi kpo na ma.
1: Ao.
0: Ma bi mi ato zaguna osa. Mi ato zaguna o mi elia.
1: Eh.
0: A vinyo bure mi kpo na ma.
1: Ao.
2: We kwa do.
0: Eh.

0: Adam go nugu le ta be manga kulaje kono
1: namo
0: kango ne fo shaga fa ke ole numu shaga
1: na
0: avra lagi aduso bano ole kamulo
1: namo
0: ya ya ne ai mananya

0: Asisowi Agamale dangaba dine kunu matoko sone
1: Namo
0: Kaziri sanungari duzo ule kajina kunu
1: Namo
0: Seru sangari duzo ule kakaso mene duzo ule
1: Namo
0: Dununga ne jebe na maria de
1: Namo maria
0: Debe na kia duzo ba ule kamulo
1: Namo
0: Wale jebe na dienyo
1: Namo
0: Kienyo kaya dozo ya kukuni kuderi ya bela
1: Namo
0: Ondari kaya ziru sangari wile tomo

Mangali ba fuda ni nega ba nata ni sabeta kila ni abba manjige chigi sumara da kumana kosa. Ay ma ya saya manji da kumana ko. Lugura kai ya da ba wera kadi. Kona jira sangaranga. Kona jira mago mi ya tani sabeta kila ni. Mananjulu ka simanu ko. Wari ke ba janjo korande kele lugura wudu ba janjo korande. Mananga ila duga manyi Toma ya duga bolo karama ya duga bolo yekele Nga pranta maduga debo Koma na kedo sekele la koka njini duga mama na kurungwanza Kwa nasha ni duga le nyanga bo wali Mugutarni ina gaba nini Kia kuru manga sumara Jogara ntongwa ni negaba ni kira baka ila toro manye mango njiri Jala basi ni nagaba ni ni njeriba kila tonto bara suma yomali kami. Siri mavi ni nagata diaro maga kumadi maga jina di. Bima bila duto lugata ni sabata kwenye ni na lebe duto sira tulenza.